0: Så giv mig dog et problem, jeg kender, synger Depeche Mode. Jeg behøver ikke tro på alle drømmene, bare komme med noget, der lyder sandt. Og er det så sådan en tid, vi lever i igen i dag, spørger Eilenberger og svarer selv, tja, det er det. For igen ser vi fremvæksten af tre radikalt nye erfaringer. Det ene er de store sprogmodeller, AI, eller lad os kalde det maskinintelligens.
1: I would prefer the term machine intelligence, because I don't think artificial intelligence is the correct phrase to frame it.
0: Kunstig intelligens beskriver det ikke ordentligt. Det er en ny symbolsk spiller på banen. Fordi for første gang bliver hele den regelbaserede forandring af verden varetaget af maskiner på måder, vi simpelthen ikke tidligere, for eksempel for bare 10 år siden, kunne forestille os. Samtidig med det ser vi en nedbrydning af vores liberale demokrati. Et forfald, som vi heller ikke forestillede os for, lad os sige, 20 år siden. Prøv for eksempel at lytte til præsident Bill Clintons State of the Union-tale fra år 2000. Man fatter ikke, hvor meget verden har ændret sig. Og vi har egentlig ikke relevante svar på den trussel. En helt ny situation, i hvert fald for Eilenbergers egen generation, siger han.
1: So that is a fundamentally new situation. The second situation that we are facing right now, especially in the Western sphere, is the atrophy of our liberal democracies, the decay, which we could not have imagined 20 years ago either. You know, if you listen, for example, to the State of the Union of Bill Clinton in 2000, you would not believe how much our society has changed within 25 years. It's amazing. I don't think we have answers to that decay. I don't think we have really plausible answers to this threat. So that is also a very new experience, at least for my generation. And the third one, obviously, is what we refer to as climate change.
0: Og endelig den helt åbenlyse klimaforandringerne. Et problem, vi faktisk har kendt til i op mod 50 år, og mere manifest måske 30 år.
1: More concretely for at least 30 years.
0: Det er ikke problemer med analyse eller problemer med fakta. Det er et problem med at finde løsninger. En fundamental global magtesløshed over for problemer, som vi ved, vi selv er skyld i. Og som vi ved på et abstrakt plan, hvordan vi skal gå til, men som politisk er helt umuligt. Det sker i hvert fald ikke.
1: There is not a problem with analysis. There is not a problem with the facts. There is a problem with a solution.
0: Det er en komplet fiasko over for et problem, som vi har kendt i minimum 30 år, og som truer vores eksistensgrundlag. Så altså, vi har et konglomerat af teknologisk fornyelse, som truer, hvordan vi er, AI, sammen med en ny og truende politisk situation, og så en metafysisk krise, nemlig klimakrisen, som er metafysisk netop fordi vi ikke har en løsning på den.
1: I think if we stay with this trias of technology, politics and metaphysics, I would refer to the climate crisis as a metaphysical crisis. Mm-hmm. And this is because we see a problem that we don't have a solution for. Now that is very familiar to every philosopher. Usually we face problems that we don't have a solution for. Say the mind-body problem. You know, it's maybe 1,500 years old. It's one question, what is consciousness? Sounds very easy. No one can give you a plausible answer to that. We don't know the answer for that question. So the very state of mind to have a very serious, clear problem without the possibility to answer it, that is, I think, the start of what philosophy is. And the climate crisis, in this sense, strangely, has become almost a philosophical problem, because I don't know of any human being, I don't know if you know, who could say, this is what we should do politically to really address that question.
0: Som Eilenberger ser det, er der i hvert fald ikke nogen umiddelbare løsninger, som ikke samtidig destabiliserer vores systemer og får dem til at kollapse.
1: There's no way of doing it without destabilizing our systems so that they will collapse. There is no way, as it were, out of this maze. All ways are blocked, and we know that. That's a very dangerous situation for any culture to be in, and I think that's where we are right now.
0: Men så var der det med det der wake-up call. Måske ligefrem den elgamle idé om, at hele Moleviden brænder ned, og frem at asken rejser fuld fønikser og går i luften på nye vinger. Men for nu at blive i ilden lidt endnu, så er Eilenberger faktisk også lidt skeptisk her.
1: You know, sometimes ask me, as a philosopher, what gives you hope, you see? And my answer is always the same. If you want hope, you go to the church. That's a good place for hope. But I'm not in the church business.
0: Hvis du vil have håb, så gå til kirken. Det er et godt sted for håb. Eilenberger har ganske enkelt svært ved at finde håb om, at vi kan løse de nævnte problemer. Til gengæld vil han gerne trække på den amerikanske filosof og psykoanalytiker Jonathan Lear, som døde i 2025, og som arbejdede med ideen om radikalt håb.
1: Radical hope. That is a concept coined by the philosopher Jonathan Lear. We have to hope as human beings, but we don't know where that hope can come from at this very moment.
0: Vi er nødt til at håbe. Mennesket er nødt til at håbe. Men lige nu ved vi ikke, hvor det håb kan komme fra. Vi er nødt til at afvente en begivenhed, som vi ikke ved, hvordan vil udspille sig. Lige nu, hvis vi har diagnostiseret vores tilstand korrekt, ser vi bare en masse uro, og så bliver folk trætte og urolige.
1: If a culture sees a problem that it does not have a solution for, people get wary. People get uneasy.
0: Og når folk bliver urolige, siger Eilenberger, vender de sig mod det irrationelle, og det er det, vi ser politisk, blandt andet med valget af Trump til præsident i USA, som alt andet lige river sløret fra øjnene og viser os alt bullshitten og det, han kalder de falske løsninger.
1: He somewhat exposes the bullshit that we are telling us and calls it what it is, fake solutions.
0: Men altså, det radikale håb, radical hope, Ethics in the Face of Cultural Devastation, altså etik ansigt til ansigt med kulturel ødelæggelse. Den desværre ikke udgivet på dansk. Det er en bog af bemeldte Jonathan Lear fra 2006, hvor han beskriver den oprindelige amerikanske stamme Crow og den udslettelse, den stod over for sidst i 1800-tallet. Høvdingen Plantiku indså, at hans stamme og livet, som den kendte det, var på vej til at uddø, men sagde, vi kan ikke kæmpe for at fortsætte vores måde at leve på, det er slut. Og i den situation var det eneste, han havde, det radikale håb.
1: Plantiku, he realized that his tribe is and his life form is about to go extinct. But he said we cannot fight to continue our way of life because it is over. And in that situation, the only sense that you have is radical hope. You have no reason, you have no fundament for believing that life will go on. But you still go on. And this is what you call radical hope.
0: Vi har ingen fundament for at tro på, at vores liv, som vi kender det, vil fortsætte. Men vi fortsætter alligevel. Det er radikalt håb. Og det tøver Eilenberger ikke med også at tilskrive jøderne efter Shoah'en.
1: After the Shoah.
0: Altså Holocaust. Og han fremhæver ydermere, at Lear skrev sin bog, mens Barack Obama førte en præsidentvalgkampagne, som også kredsede om håb.
1: The first campaign of Barack Obama, which was organized around the claim of hope at that time. So hope is a very philosophical and very important concept, but I think Lear was clear and perceptive enough to see that a certain kind of playing the language game of hope in our time is over.
2: Radical.
1: Yes. As philosophy should be.
0: Lear forstod godt, at den kendte måde at spille sprogspillet om håb i vores tid er over. Et radikalt synspunkt, præcis som filosofi skal være, siger Eilenberger.

0: Magt er ikke godt for filosofi, og filosofer bør ikke opsøge det. Men så kan man spørge, om de tre roller, som filosofien så har, idioten, doktoren og dommeren, så er så meget desto vigtigere lige nu, end de har været de seneste for eksempel 80 år.
1: I really think the need for that is very constant in societies. I don't think that grows or shrinks. Sometimes it's less present, and sometimes we feel that there's more urgency, but the urgency comes with the fact that we haven't done our job properly before. So I think the amount of critique that is needed for a society in a broader sense is very constant, and there's not a time where we need it more or less.
0: Hvis man oplever et større behov for filosofiens tre roller nu end tidligere, så er det, fordi filosoferne ikke har gjort deres arbejde ordentligt, siger Wolfram Eilenberger, og erkender samtidig, at vi lige nu, på mange måder, har malet os selv pænt meget op i et hjørne, omringet altså af klimakrise, tech-udvikling og politisk ravage.
2: We'll
3: vi vil vandre igen. Vores tøj er vådt. Vi søger ly for regnet.

0: Så giv mig dog et problem, jeg kender, synger Depeche Mode. Jeg behøver ikke tro på alle drømmene, bare komme med noget, der lyder sandt. Og er det så sådan en tid, vi lever i igen i dag, spørger Eilenberger og svarer selv, tja, det er det. For igen ser vi fremvæksten af tre radikalt nye erfaringer. Det ene er de store sprogmodeller, AI, eller lad os kalde det maskinintelligens.
1: I would prefer the term machine intelligence, because I don't think artificial intelligence is the correct phrase to frame it.
0: Kunstig intelligens beskriver det ikke ordentligt. Det er en ny symbolsk spiller på banen. Fordi for første gang bliver hele den regelbaserede forandring af verden varetaget af maskiner på måder, vi simpelthen ikke tidligere, for eksempel for bare 10 år siden, kunne forestille os. Samtidig med det ser vi nedbrydningen af vores liberale demokrati. Et forfald, som vi heller ikke forestillede os for, lad os sige, 20 år siden. Prøv for eksempel at lytte til præsident Bill Clintons State of the Union-tale fra år 2000. Man fatter ikke, hvor meget verden har ændret sig. Og vi har egentlig ikke relevante svar på den trussel. En helt ny situation, i hvert fald for Eilenbergers egen generation, siger han.
1: So that is a fundamentally new situation. The second situation that we are facing right now, especially in the Western sphere, is the atrophy of our liberal democracies, the decay, which we could not have imagined 20 years ago either. You know, if you listen, for example, to the State of the Union of Bill Clinton in 2000, you would not believe how much our society has changed within 25 years. It's amazing. I don't think we have answers to that decay. I don't think we have really plausible answers to this threat. So that is also a very new experience, at least for my generation. And the third one, obviously, is what we refer to as climate change.
0: Og endelig den helt åbenlyse klimaforandringerne. Et problem, vi faktisk har kendt til i op mod 50 år, og mere manifest måske 30 år.
1: More concretely for at least 30 years.
0: Det er ikke problemer med analyse eller problemer med fakta. Det er et problem med at finde løsninger. En fundamental global magtesløshed over for problemer, som vi ved, vi selv er skyld i. Og som vi ved på et abstrakt plan, hvordan vi skal gå til, men som politisk er helt umuligt. Det sker i hvert fald ikke.
1: There is not a problem with analysis. There is not a problem with the facts. There is a problem with a solution.
0: Det er en komplet fiasko over for et problem, som vi har kendt i minimum 30 år, og som truer vores eksistensgrundlag. Så altså, vi har et konglomerat af teknologisk fornyelse, som truer, hvordan vi er, AI, sammen med en ny og truende politisk situation, og så en metafysisk krise, nemlig klimakrisen, som er metafysisk, netop fordi vi ikke har en løsning på den.
1: I think if we stay with this trias of technology, politics and metaphysics, I would refer to the climate crisis as a metaphysical crisis. Mm-hmm. And this is because we see a problem that we don't have a solution for. Now that is very familiar to every philosopher. Usually we face problems that we don't have a solution for. Say the mind-body problem. You know, it's maybe 1,500 years old. It's one question, what is consciousness? Sounds very easy. No one can give you a plausible answer to that. We don't know the answer for that question. So the very state of mind to have a very serious, clear problem without the possibility to answer it, that is, I think, the start of what philosophy is. And the climate crisis, in this sense, strangely, has become almost a philosophical problem, because I don't know of any human being, I don't know if you know, who could say, this is what we should do politically to really address that question.
0: Som Eilenberger ser det, er der i hvert fald ikke nogen umiddelbare løsninger, som ikke samtidig destabiliserer vores systemer og får dem til at kollapse.
1: There's no way of doing it without destabilizing our systems so that they will collapse. There is no way, as it were, out of this maze. All ways are blocked, and we know that. That's a very dangerous situation for any culture to be in, and I think that's where we are right now.
0: Men så var der det med det der wake-up call. Måske ligefrem den elgamle idé om, at hele Moleviden brænder ned, og frem af asken rejser fuld fønikser og går i luften på nye vinger. Men for nu at blive i ilden lidt endnu, så er Eilenberger faktisk også lidt skeptisk her.
1: You know, sometimes ask me, as a philosopher, what gives you hope, you see? And my answer is always the same. If you want hope, you go to the church. That's a good place for hope. But I'm not in the church business.
0: Hvis du vil have håb, så gå til kirken. Det er et godt sted for håb. Eilenberger har ganske enkelt svært ved at finde håb om, at vi kan løse de nævnte problemer. Til gengæld vil han gerne trække på den amerikanske filosof og psykoanalytiker Jonathan Lear, som døde i 2025, og som arbejdede med ideen om radikalt håb.
1: Radical hope. That is a concept coined by the philosopher Jonathan Lear. We have to hope as human beings, but we don't know where that hope can come from at this very moment.
0: Vi er nødt til at håbe. Mennesket er nødt til at håbe. Men lige nu ved vi ikke, hvor det håb kan komme fra. Vi er nødt til at afvente en begivenhed, som vi ikke ved, hvordan vil udspille sig.

0: Together arm in arm.
1: Vi må kigge på, hvad maskinintelligensen kan, og hvordan den gør det. Og sjovt nok kan den en masse af det, vi også kan, bare på en anden måde. Og det er meget. Det er kultur, det er matematik, det er informatik, det er poesi, det er sprog, regelbaseret symbolsk transformation. Så pludselig ser det ud som om alt det, vi troede gjorde os til mennesker, er blevet kidnappet af en ny teknologi, som arbejder på en radikalt anden måde, end vi gør, men udkommet minder uhyggeligt meget om os. Og lige nu er der ingen, der har et klart bud på, hvad det gør ved vores kultur. Men to ting er helt sikre, siger Eilenberger. Det er en radikalt ny situation.
2: It's a radically new situation, and it will transform our script-based modern cultures that are based on writing and educate yourself in the skill of writing or of rule transformation.
1: Når vi ser på vores uddannelsessystemer fra, lad os sige, det 17. århundrede og frem, så er det, vi får der, viden om bestemte tekster og evnen til at arbejde med de tekster på forskellige måder. Det er det, vi kalder dannelse. Eilenberger bruger det tyske ord Bildung.
2: This is what we call Bildung.
1: Og uddannelse. Og noget tyder på, at den kapacitet er blevet værdiløs.
2: And it might be that this very capacity has not become senseless, but worthless. It means it can be produced by a machine to almost zero costs, which means that our educational systems have to be radically transformed very soon.
1: Den form for viden kan produceres af en maskine på kort tid og til ingen penge. Så vi bliver nødt til radikalt at ændre vores uddannelsessystemer meget snart. Eilenberger underviser PT på Universitetet i St. Gallen i Schweiz, og der kan de se, at uddannelsessystemet, især universiteterne, er i fuld færd med at kollapse.
2: Our educational systems, especially at the university, are in full collapse. And full collapse.
1: For eksempel er den måde, man eksaminerer på med skriftlige prøver, som kvalificerer til bachelor- eller mastergrader, meningsløse, siger han.
2: It's meaningless. You cannot do this anymore.
1: Også for dem, der bliver eksamineret. Fordi det, de skriver, og den kvalitet, de opnår, mens de gør det, for eksempel i løbet af et år, vil meget snart være umuligt at skelne fra noget, der kan printes ud på få sekunder, hvis man prompter på den rigtige måde. Så det er ret massivt. Og må give os anledning til at tænke os om hvordan vi uddanner vores børn fremover. Hvad vi uddanner dem til. Hvilke færdigheder de har brug for. Og det er stikordet til filosofien.
2: This is the moment of philosophy. This is where philosophy comes in, because this is what these machines can do, doing philosophy, asking questions. I would like to believe that.
1: Eilenberger vil gerne bevare sin tro på, at filosofiens tid er inde, men han må også erkende, at den akademiske filosofi i dag er i en tilstand, hvor han ikke er sikker på, at maskinen ikke også vil kunne gøre det efter.
2: I'm not so sure that we should charm ourselves with this last residuum that we have and capacity, usually it's called in philosophy, of reflective judgment, the capacity of judgment, that machines will never be able to simulate that. We have been telling that ourselves for the last 5 or 6 years. I'm not so sure about that anymore. I don't know if there's anything left for us in the future.
1: Men måske er der en fremtid med plads til mennesket. Menneskets tænkning, den filosofiske tænkning, hvis vi kigger på den måde, vi opfatter dannelse, igen Bildung. Her har man igennem tiden opereret med to dannelsesidealer. Det humboldtske, opkaldt efter Wilhelm von Humboldt, som også har lagt navn til Universitetet i Berlin på grund af sit arbejde med sammenhæng mellem fri forskning og almen dannelse samme sted i 1809 og 10. Et dannelsesideal, der lægger vægt på almen dannelse, personlig udvikling, forskningsfrihed og en bred intellektuel dannelse, hvor universitetet ikke kun skal uddanne til et erhverv, men forme et selvstændigt menneske, bygge karakter. Og så er det anglosaksiske dannelsesideal, som typisk er mere pragmatisk og professionsorienteret, det vil sige mere rettet mod færdigheder, specialisering og anvendelig viden. I tilspidsede situationer vil nogen sige, at det humboldtske ideal danner mennesker, der kan orientere sig og være i verden, mens det anglosaksiske danner mennesker, der er gode til at besvare spørgeskemaer, gode til at gå til eksamen og få en høj karakter. De seneste adskillige årtier har det anglosaksiske dannelsesideal klart været det mest dominerende i uddannelsessystemer over store dele af verden, og altså også et symptom på det, som Eilenberger kritiserer. Men netop med fremvæksten af maskinintelligens er der altså nu også røster fremme, der kalder det humboldtske dannelsesideal frem, fordi det netop gør noget, som AI ikke kan.
2: That would be a very plausible way of framing the current situation. I think what we have to understand when we talk about this Humboldtian idea, it was not for a mass university. It was never meant to be a mass project. I mean, it was for a certain elite of maybe 5 to 10%. Now, with the post-war period, we are in a radically different situation because we created, and for a good reason, I'm not criticizing it, in some sense, a social democratic idea of broad building. And with this idea came the mass university. And it turns out that the Anglo-Saxon model for teaching people is much more geared towards the mass university.
1: Det humboldtske ideal var aldrig tænkt til vores tids store universiteter for alle. Ifølge Eilenberger var der nok tiltænkt en elite på 5-10%. I den efterkrigsperiode, som Eilenberger har beskrevet, begyndte man imidlertid, og med god grund understreger han, at se dannelse mere bredt, og dermed voksede de store masseuniversiteter frem, hvor den anglosaksiske model simpelthen fandt bredere anvendelse. Men den tanke står for fald, mener Eilenberger.
2: I don't think we are well advised to go on with the mass university. I think that system will collapse.
1: De store universiteters tid er forbi, mener han, og vi kommer muligvis til at se meget mindre universiteter, men det kan måske blive et problem for demokratiet, som vi opfatter det. Den humboldtske idé er, at man uddanner sig for sin egen skyld. Det er næsten klosteragtigt. Man læser ikke en tekst med andet formål end at læse den.
2: You know, it's almost like a monastery. You don't read these texts for any other reason than reading and thinking about them. It's like making a mandala. It's very complex. It takes years. But what's the purpose of it? The purpose is making the mandala. It's not the result of the mandala, because you can destroy it afterwards, like in Buddhism. So a real bildung is not resultative. You do it for your own sake.
1: Og her begynder vi at nærme os en kerne i Eilenbergers tænkning om dannelse, viden og verden. Vi laver en mandala. De der runde, symmetriske mønstre, der oprindeligt stammer fra sanskrit og forbindes med indisk religiøs og filosofisk tradition, især i hinduisme og buddhisme. For nogle år siden var det i en periode meget moderne at købe hæfter med mandalaer, som man kunne farvelægge som en meditativ øvelse, og netop uden andet formål end at lave mandalaen. Men, siger Eilenberger, der kommer nok til at gå noget tid, inden nogen stiller sig op på et dansk universitet og siger til de studerende, at de dybest set er der for at lave mandalaer. Der er ikke nogen opgave, der er ikke noget mål med at uddanne sig, ud over det at uddanne sig.
2: President of Copenhagen University, of Aarhus University, I would like to see anyone standing up to their students and says, you know, what we create here is basically mandala. There is no task, there is no aim in educating yourself, but only education. On the contrary, our universities right now are caught in the rhetorics of bringing results, quantitatively measured results.
3: Growth.
2: Being able to sustain the economy. We are killing entire languages at the University of Copenhagen because it is not needed for the economy. So this entire language game that is now reigning the universities is a purpose-driven language game. And the purpose is creating subjects that will transform, that will perform well in our economic system. I'm not unhappy if that ends.
1: Okay, her kommer Eilenbergers udfald. I dag er universiteterne så fanget i retorikken om at skabe resultater, kvantitativt, vækst, for at understøtte økonomien. Hele sprog bliver lukket ned på universiteterne, siger Eilenberger, fordi de ikke er nødvendige for økonomien. Det handler om at skabe kandidater, der kan transformere og præstere godt i det økonomiske system. Og det er han ikke ked af at tage afsked med. Faktisk mener han, det bør stoppe. Det er blændværk, siger han.
2: It is a charade. The university, as we know it right now, in the ways that people are educated, even, or I would say, especially in philosophy, is ridiculous. It is career-driven. It is not driven by insight, but by career. There are far too many papers that no one reads, no one needs, and that are very expensive for the universities to publish. It's very expensive on the taxpayers, too. It's an entire industry circulating around nothing. It produces nothing, and it is worth nothing, except circulating these papers that qualify academics.
1: Filosofiuddannelserne er latterlige, karrieredrevne, ikke drevet af indsigt. Og der bliver skrevet alt for mange artikler, som ingen læser, og som er dyre for universiteterne at publicere, og dyrt for skatteborgerne. Det er en enorm industri, der kredser om ingenting, som producerer ingenting, og ikke har anden værdi end, at den sender artikler i kredsløb, der skal kvalificere som videnskab, academics. Hvis du er karrierefilosof, der indgår i konferencekredsløbet, så citerer du næppe artikler, der er ældre end 25 år. Så opererer du inden for en meget snæver horisont. Og når det er sådan, vi uddanner i dag, så er der en pænt stor chance for, at AI gør det meningsløst. Vi må ikke spilde det nuværende universitets kollaps, og dermed muligheden for at gentænke universitetet, et meget anderledes universitet.
2: I don't think we should waste the collapse that we are witnessing and rethink the university, but it will be a very different university. I would say it's made meaningless. And it's exposed as meaningless, because meaningless it has been for the last 50 years. The production of papers that you have in, say, literature, and cultural history, cultural studies, 90% of that stuff is read by no one, quoted by no one, and is actually for no one. It is meaningless in a very profound sense. Now, if that charade stops, that's good. And I think it will stop now, because we are at a stage where these papers will be produced by machines in half a second. So that game is over. And I'm happy about it. I think that's good. I think the aim, especially of what we call the humanities in German, it's Geisteswissenschaft.

0: Magt er ikke godt for filosofi, og filosofer bør ikke opsøge det. Men så kan man spørge, om de tre roller, som filosofien så har, idioten, doktoren og dommeren, så er så meget desto vigtigere lige nu, end de har været de seneste for eksempel 80 år.
1: I really think the need for that is very constant in societies. I don't think that grows or shrinks. Sometimes it's less present, and sometimes we feel that there's more urgency, but the urgency comes with the fact that we haven't done our job properly before. So I think the amount of critique that is needed for a society in a broader sense is very constant, and there's not a time where we need it more or less. No.
0: Hvis man oplever et større behov for filosofiens tre roller nu end tidligere, så er det, fordi filosoferne ikke har gjort deres arbejde ordentligt, siger Wolfram Eilenberger, og erkender samtidig, at vi lige nu, på mange måder, har malet os selv pænt meget op i et hjørne, omringet altså af klimakrise, tech-udvikling og politisk ravage.
2: Vi vil vandre igen. Vores tøj er vådt. Vi søger ly for regn.